Ya saudara, Syuk FM Manomoy, lain daripada yang lain, selamat pagi, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani bersama Ruinya Meranjang ke Udara untuk edisi hari ini 29 hari bulan Ogos 2026, ya, hari Sabtu. Salamnya Minggu dan juga Borhuber, selamat pegelap kepada engkit semua bersama dengan Syuk FM. Malaku luar talimau kepada ketika dia diharapkan engkit semua dalam keadaan bor-bor sentiasa, dan juga kepada engkit leader pada ketika adik mama juga engkit ber, semoga bor-bor dan juga okey-okey sentiasa. Baik, kepada para pendengar semua yang bertugas di Hunan hinggalah pukul 12.30 hari menerusi segmen Gaju Asyik, ya? Okey, jadi yang paling penting teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. 8.30 saudara, ia akan bersama dengan Tazkirah dan juga tajuk yang istimewa iaitu Bersyukur. Baik, kepada engkit semua teruskan gertik dan juga bersama dengan Asyik FM Moi Numoi. Kalau lah ada jodoh ataupun mengkak dak jodoh daripada Bekau Band, versi terkini menghiburkan hit semua, ku Asyik FM Moi Numoi, Gaju Asyik.

Ya, saudara, itulah dia Abbot Penawar Rindu di Asyik FM Moin Umoin, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, ingin berkongsi bersama dengan para pendengar semua jangkaan keadaan cuaca seluruh negara. Ingin mulakan ku Ipoh Kelab Adih, ku Semenanjung, ribut petir di memberi tempat kawasan pedalaman Perak Rukedah, ribut petir di memberi tempat di kawasan pantai Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka, dan juga Kala Hining pada ketika ini, ribut petir di memberi tempat ku Selangor, berjerebu ku Johor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Walah Pek Mani, ku Kelantan, Terengganu, Pahang serta Perlis. Ku Sabah, mani ku memberi tempat ku Labuan, mani ku pedalaman dan juga pantai barat. Selepas ini, walau pe mani ku Tawau, Sandakan serta Kudat. Ya, ku Sarawak, ya, Kuala Hining, Jerebu, ku Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Semarahan, Sarikei, Serian, Sibu, Rulimbang. Kui petang ataupun berkes adin, Semenanjung, Kuala Hining, Berpes, Bengku, ku memberi tempat ku kawasan pedalaman Perak, Pahang, Johor, Rukedah, ribut petir di memberi tempat di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, berjerebu ku Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Walah Pek Mani, ku Perlis, ku Sabah, Pes, ya, Kuala Hining pada ketika ini, dijangka ku pedalaman, Sandakan, jerebu ku Pantai Barat, Kudat serta Labuan, Walah Pek Mani, ku Tawau, ku Sarawak, Kuala Hining, ribut petir di memberi tempat di Kapit, Miri dan juga Limbang, jerebu ku Seri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Semarahan, Sarikei, Serian, Rusibu, ku Imengwan Adih, ya. Nah, Kuala Hining, ku Semenanjung, Berpes, Bengkok, ku memberi tempat di kawasan pantai Kelantan, Terengganu, ribut petir di memberi tempat di kawasan pedalaman Pahang, mani ku memberi tempat di kawasan pedalaman Perak, selepas ini berjerebu ku Johor, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, ku Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Walah Pek Mani, ku Perlis, ku Sabah, mani ku Sandakan, Mohon Adih, jerebu ku pedalaman Pantai Barat, Kudat serta Labuan, Walah Pek Mani, ku Tawau, ku Sarawak, mani ku memberi tempat ku Kapit, Miri, Rulimbang, jerebu ku Seri Aman,

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera, kata Merdo Naterloi Lihas Linda Kamarudin, gas seterusnya. Susulan banjir buat tek narek in Nepal. Nara 657 rakyat Malaysia yang tik nak laporkan gagal dihubungi berjaya dikisan. 55 lagi tik dapat dihubungi. Perkembangan itu dimaklumkan Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hashrin Tengku Hussein. Nacal maklumat buat butiran nar-nar rakyat Malaysia nak tik kelaj proses makan silang serta pengesahan lanjut. Operasi mengesan buat menyelamat rakyat Malaysia menjadi lebih mencabar. Nada berikutan kerosakan raya terhadap nong, jambatan, bekalan elektrik buat rangkaian komunikasi dan kawasan terjejas akibat limpahan tiu Bote Koshi. Kelai perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang Muar dan Lhasa Tibet disahkan selamat. Sementara nak Datuk Syed Muhammad Hasrin Nacal, proses pengesahan dan lapangan tik nak teruskan susulan cuaca laas dan kawasan sempadan Nepal China. Skop operasi Wisma Putra turut diperluaskan dan Tibet bagi mengenal pasti buat memantau rakyat Malaysia yang Muar nyon kawasan bencana. Sementara nak bilik operasi Kementerian Luar dan Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia dan Nepal buat Tibet. Sementara nak leh kepada pegawai pasukan khas udara bomber yang nak laporkan hilang in Nepal, berlepas in Katamandu Isdoh Mabalik Inisiatif RIA bagi namku maklumat terkini mengenai operasi Nekket Tau'a. Hani Osman Nacal nak TL keputusan untuk nawek man Nepal Nekket RIA kerana Tok Nahod hanya berdiam diri endek. Tau Hani, pegawai bomber kanan 2 Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa atau lebih mesra Nakau Leo, nalaporkan hilang ketika menyertai misi pendakian di negara berkenaan. Kelai pada nak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nak maklumkan, Malaysia sedang menyelaras nak antet bantuan Manepal, termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan Nekket bawa menyelamat khas Malaysia. Mengulas mengenai pemansuhan Akta University Board College University 1970 ni, AUKU, Perdana Menteri Nacal nado bertujuan nak bergeruang kepada mahasiswa secara bersuara secara bebas serta mengembangkan daya cipta kreativiti buat pemikiran kritis. Mahasiswa perlu nadidik untuk berani mengemukakan pandangan buat nak bincangkan nei isu secara terbuka, termasuk nak terima hakikat bahawa pandangan emnak mungkin tak sentiasa benar. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada Oktober, Datuk Seri Anwar Nacal pelajar pra-universiti bakal menerima elawan menerusi peruntukan khas. Nacal Perdana Menteri kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara. Dekok elawan kepada pelajar pra-universiti merupakan antara reformasi penting kelaj pendidikan negara, khususnya bagi nak menjaga kebajikan buat memertabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilina Siddiq Nacal, usaha berkenaan diperjuangkan sejak nak mula meneraju Kementerian Pendidikan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030, selaras usaha nak jadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nacal, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tabe Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurang 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau buat global. Selain memastikan separuh pekerjaan PAI, kelaj industri itu terdiri dari jawatan pengurusan teknikal buat penyeliaan. Lebih 150,000 kenderaan ni isna jangka nak gunakan lebuh raya persisir pantai barat jenrok sambutan Is Kebangsaan ke-69 buat musim cuti sekolah. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE Irsyid Muhammad Naguib Nacal, peningkatan trafik nak jangka susulan dan pertambahan pergerakan sen oi ramai yang emak makampung. Nado na TL buat network rentas negeri, khusus melibatkan network antara Lembah Kelang dengan destinasi Moy and Selangor buat Perak.
Persiapan perbarisan sambutan IKS Kebangsaan Bois Malaysia 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh ISDO, dengan hanya marap-marap aspek AMIS perlu diperluaskan. Menacal Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, marap-marap kelainan ditampilkan pada tahun itu, termasuk penyertaan sulung askar timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim Rekaan Ri'eh yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sekian kata Mayor Nam Ashik FM, Berita Nasunting Amin Nur Azam dan Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, salam sejahtera. Ashik FM 101.1.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia, Malaysia.
2: Gah Jua Asyik.

Ya, yeah, saudara Hashiq FM Bodo Moy, lain daripada yang lain. Hunan pukul 10.22 minit pagi. Selamat pagi dan juga terus bersama dengan Hashiq FM. Baik, The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan berju 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, boleh layari csam.my/crc2026. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G, aku isi nanda program ini untuk hit semua. Ya? Seketika nanti bersama dengan Hazama menghiburkan hit semua. Tapi sebelum itu, UMB bersama dengan Asyik FM, Moy No Moy, lain daripada yang lain, kukati segmen Gah Juashik.

Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Itu dia lagu daripada Aina Abdullah dan juga Amir Jahari. Ayuh pulang katanya ya. Tapi awal lagi nak pulang saudara. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, terima kasih kepada para pendengar semua yang baru saja singgah untuk ya bersama-sama Kukate segmen ya Ipegelap Adih ya Jegah Ju Asyik. Jadi istimewa untuk para pendengar berkongsi cerita lah ya, demong pada ketika adik sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Maknanya kalau untuk penerima semua, sebanyak 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di memberi lokasi sekitar Putrajaya. Antaranya kalau Hining, sebanyak 2,500 lot parkir di Presen 1, iaitu di Taman Botani, tempat parkir terbuka Kompleks E, lepas ini Taman Putra Perdana dan sekitar Presen 1, ya, mong 2,500 parking. Selepas ini, 1,500 lot parkir di Presen 8, parkir basement serta sekitar Tera 8. Yeah. Dan selepasnya ni mong 2,500 lot parkir ku Presen 18, iaitu ku Taman Pancarona dan sekitar Presen 18, 2,000 lot parkir di Presen 8, yang mana mong terletak di Kelab Tasik, kawasan komersial sekitar Presen 8, 3,000 lot parkir Presen 9, iaitu Putrajaya Central, PJH Destina dan juga sekitar Presen 9, dan seterusnya mong 3,500 lot parkir ku PICC, yang mana melibatkan parkir PICC serta sekitar PICC. Jumlah keseluruhannya 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan ku merib lokasi sekitar Putrajaya. Jadi boleh pilih lokasi yang sesuai dan rancang perjalanan untuk pergerakan yang lebih lancar. Ada semua bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan bisamun ku dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya pada 31 Ogos 2026 jam 7 pagi. Ya, yang paling penting rancang perjalanan lebih awal sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Jadi kepada para pendengar semua, Ali sedang bersama dengan Asyik FM, seketika nanti bersama dengan Hakim and the Magistrate. Ya, tapi sebelum itu bersama dengan Acha Zero Team, lagu yang bertajuk Couple Tay. Asyik FM, moi no moi gaju Asyik.

Itu dia saudara, lagu-lagu Ledemong pada ketika adik untuk hiburan bersama daripada Dara Ayu menghiburkan hit semua di SKFM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Baik, kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gertik SKFM walaupun blok tali Ledemong pada ketika adik. Baik, untuk penani semua, rakan-rakan dan juga pendengar-pendengar leader bersama dengan SKFM, The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari ku csam.my/CRC 2026. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik dan juga berhibur bersama dengan Ji semua ya. Tepat pada pukul Hamrib 11 pergelap, ia akan bersama dengan Berita Dialek Jakun dan kembali dengan segmen berikutnya Rentak Mendunia. Asyik FM Moi Numoi.

Itu dia saudara Nul Irsyam, okay? Ataupun Cahaya Matahari. Itu dia lagu daripada Boimu, Pascal Mashalani, ya, untuk hiburan bersama ku i pengelapan. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua yang sedang dan juga gertik G pada ketika ada terus layanan juga berhibur bersama dengan Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua ku i pengelapan untuk menanihi semua. Jadi istimewa untuk para pendengar Lina Getik dan juga bersama dengan G semua, ya, pada ketika ade. Ya, G kalau hineng pada ketika ade, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari csam.my/crc2026. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM Moi Numoi. Seketika nanti sebuah lagu, ya, daripada Indonesia disusuli dengan lagu daripada Thailand yang bertajuk Luang Porkun, ya. Sebelum itu bersama dengan lagu, ya, Kara yang bertajuk Mister Asyik FM Moi Numoi Rentak Mendonia.

Itu dia saudara, lagu daripada kumpulan Carabao. Okay. Jadi untuk penanihi semua Lady Mawar dan juga Gertik G pada ketika ada lagu apa yang Gertik ni, lagu yang bertajuk Luan Porkun. Okay. Jadi untuk penanihi semua Lady Mawar dan juga Gertik G pada ketika ada, terima kasih dan juga terus layan serta cerengai Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Leader Pai bersama dengan Asyik FM, terus layan dan juga salam hujung minggu sekali lagi diucapkan mungkin semua ya. Leader Sedang dan juga bersama Jim. Ku katih segmen Rentak Mendunia Ku I Pegelap Adi. Hunan pukul 11.39 minit I Pegelap. Baik, The SIG International Cyber Resilience Reference CRC 2026 akan BUI Jus 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari csam.my/CRC 2026. Jadi kepada para pendengar semua Lady Mawar dan juga Gertik G pada ketika ada, terus layan lagu-lagu yang ingin akan kudarakan seketika nanti. Ingin Gertik sebuah lagu daripada Singapura. Tapi sebelum itu, teruskan berhibur bersama dengan Francesco Napoli untuk hiburan hit semua di Chef FM Moi Numoi, Rentak Mendunia.

The 60 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasional bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gas Mai Kepala Amran dan jangka berikutnya. Siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap Lembaga Tabung Haji TH amat penting untuk bipilak negara terus ditanggung rugi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kipasal isu nurus dana TH BIPU wajib ditangani secara telus, rut tegas meskipun kerajaan berdepan dengan kritikan. Menurut ILA, tindakan undang-undang perlu bikot terhadap pihak Lembang Tung Jawab jika siasatan biburuk bukti kukuh berhubung salah laku. Sekaligus, pastikan sumber negara boleh biok nu manfaat rakyat. Sementara juga, Perdana Menteri kiok tegas bahawa kerajaan Madani pek pernah naik sukung aktiviti judi. Sebaliknya, komited untuk naik kekang kegiatan haji mipergek jumlah cabutan khas nombor ramalan. Datuk Seri Anwar dan juga Menteri Kewangan kipasal Ibenor diteraju pendapatan negara kerajaan telah mengurang kekerapan cenabut ada juga daripada 22 kali hanya 8 kali nu tahun. Menurut ilai, tindakan diberkurang jumlah cabutan bukan ada langkah leader BIKOT untuk membendung kegiatan perjudian dan juga ilai pesawasnya bersalah atas dasar leader BIU ialah pentadbiran sebelum adi. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada hari Isnin diperterus kijoi perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil kipasal keputusan juga BIUI susulan mesyuarat jawatankuasa induk senamun Hari Kebangsaan di BIUI pada hari Jumaat bersama Ru Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan Malaysia dan agensi berkaitan. Kerja pun nilai kipasal keadaan jerbul beneranda negara ketika hunan akan terus dipantau jumasa ke semasa termasuk keperluan untuk BIUI pembenihan awan. Katanya juga pihak ILA menjangkakan lebih 80,000 member tiba ke dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini untuk pemeriah senamut Hari Kebangsaan 2026. Sementara juga Dato' Fahmi kipasal lebih 10,000 mai pelitup muka N95 lebih bersedia untuk para peserta senamut Hari Kebangsaan Inglik Jujerbul melanda ketika adik. Setiap peserta dibekalkan nal pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Menurut ilai, langkah juga sama dengan nasihat ataupun bengsat Kementerian Kesihatan KKM khusus untuk golongan lemong risiko termasuk individu, lemong masalah asma serta masalah pernafasan. Kukata juga Datuk Seri Fahmi kipasal, kihon individu oleh demong masalah kesihatan ataupun pita apa ame naik N-Kenon Dutaran Putrajaya hari Isnin ini naik pakai pelitup muka N95. Riuh Merdeka kembali ke Putrajaya untuk kali kenar sempena nar hari bermula huper dengan naik ke tengah joy seni, budaya serta kreativiti masyarakat Kutapak Parkir Monumen Alaf Baru Putrajaya. Pengurus Pemasaran Promosi Riuh dan juga Falik Afandi kipasal edisi kali ini menampilkan pelibatan komuniti Hik Sengoi melalui permainan tradisional kercang serta alat muzik pensol. Ngerai Lai Wakil Ju Kampung Hik Sengoi juga turut mengenali bengkel kreatif untuk naikkongsi kemahiran warisan budaya serta linai dengan mai bertiba. Kipasal program ini juga turut akan biok ke tengah elemen kreativiti pelbagai kaum termasuk majung selain negabung tarian Zumba serta muzik mangra. Per program berlangsung ju pukul 2 berkes hingga 4 pegelap sebelum disambung no perarakan Hari Kebangsaan sehingga 2 berkes pada 31 Ogos. Sementara juga senamut Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka ku dataran 1 Malaysia Kelebang tahun ini juga dijangka akan lebih meriah apabila rakyat mempeluang untuk naineng joy asset dan juga keupayaan Angkatan Tentera Malaysia ATM termasuk lintas hormat 6 pesawat pejuang Sukhoi. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof kipasal, rakyat juga mong peluang untuk naik-naik ni aset kapal pengangkutan udara Airbus dan juga naik ui lintasan ke ruang udara Melaka. Iliki urat selain itu juga mong 6 aset kapal perak dan juga bersedialah Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk mai bertiba doji sebagai peluang naik belajar serta naik kenal lebih re keupayaan pasukan keselamatan pertahanan negara. Men Malaysia dan Perhol ramalan cuaca khas sempena Senamut Hari Kebangsaan 2026 dia akan dijangka memerib negeri akan kila alami pes, mani serta jerbu pada 31 Ogos adik. Menurut hantaran grafik ke Facebook Men Malaysia, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Rujohor jangka kila alami pes dan juga bengku ku sebelah pegelap manakala Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan naik sebelah berkes.
Pahang Lu Terengganu serta Kelantan dijangka akan terima mani Kuala Mengot, manakala Perlis, Kedah, Pulau Pinang dijangka kicerah sepanjang hari. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan dijangka mengalami keadaan jerebu sepanjang hari. Sekian Gasmai Ju Asyik FM. Gadeh lebih pesuntinglah Amin Nur Azam, Ju Pusat Berita RTM. Manakala gasronya akan dipulai tepat pukul 3 berkes, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

The 60th International Cyber Risalah Island Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Melambat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

The 60 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Malam-malam lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

The 60 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan diselenggarakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasruddin bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pada Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Ya tu dah Basari. Ya, anak lagi Pahang ya. Kampung Sop ya, Pus Lenjang ya. Pahang ya. Sebagai motivon dengan lagu Sewang itu tadi. Baik, seterusnya Amu Angah kita dengarkan daripada lagu Sewang daripada Kampung Baung ya. Sungai Siput Perak.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asia FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim akan menyampai amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada petang esok dengan beberapa ikhtiar penting nak menyentuh pada kebimbangan dengan rasa kehidupan orang ramai dijangka yang akan diberitahu. Amanat ini akan disiar secara langsung daripada muhai saluran media tempatan dan juga bagi peluang pada orang ramai mengikuti mesej khas sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Kerajaan melulus peruntukan tambahan RM4.6 juta tahun ini untuk naik taraf infrastruktur asas dekat 27 institusi pendidikan Islam dekat seluruh negeri Pulau Pinang. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim kabarkan peruntukan itu disalur terus daripada unit penyelarasan pelaksanaan ICU supaya kerja naik taraf dapat dibuat dengan derai. Dato' Seri Anwar juga yang juga Menteri Kewangan kabarkan peruntukan itu meningkat lebih dua kali ganda berbanding RM2.11 juta disalur untuk tahun yang lepas untuk naikkan taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada hari 1 diterus mengikut perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fazil kabarkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada hari 5 bersama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan Malaysia dengan agensi yang ada kaitan. Macam mana pun dan kabarnya keadaan jerebu yang melanda negara kita pada masa gini naik ini terus dipandang daripada masa ke masa termasuk keperluan nak buat pemilihan awan. Lepas itu pihak dan menjangka lebih 80,000 yang datang ke dataran Putrajaya pada 31 April 8 ini untuk memeriah sambutan Hari Kebangsaan 2026. Lepas itu Dato' Fahmi ada bagi tahu lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026 disebab susulan jerebu yang ada di negara kita pada hari ini naik. Tiap-tiap peserta dibekal 2 pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga kalau kena ada. Dia kena dipakai sepanjang acara tu berlangsung. Kabadian cara macam itu sama juga dengan nasihat Kementerian Kesihatan KKM. Khusus pada golongan yang ada risiko termasuk orang yang ada masalah asma dengan pernafasan. Dalam pada itu, Dato' Seri Fahmi juga menyarat orang yang ada masalah kesihatan atau umur bapa yang membawa anak ke dataran Putrajaya pada hari 1 ini pakai pelitup muka N95. Dalam pada itu, orang ramai diminta menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 dekat dataran Putrajaya hari 1 ini untuk melancar lagi perjalanan sebab banyak laluan akan kena tutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching kabarkan pengangkutan awam disediakan termasuk tiksi air percuma. Program Riuh Merdeka juga diatur khas untuk meriah gelap pada ambang Hari Kebangsaan. Tio juga bagitahu aktiviti untuk menyemarak bulan kebangsaan makin lama, makin rancak daripada program ekspresi Jalur Gemilang. Kementerian Komunikasi bersama-sama Jabatan Penerangan dengan Petronas mengagih-agih Jalur Gemilang dengan magnet bendera secara percuma dekat stesen-stesen minyak terpilih termasuk dekat Kulai. Riuh Merdeka datang balik ke Putrajaya buat kali kedua selama 2 hari bermula esok dengan mengetengah bermacam seni budaya kreativiti masyarakat dekat tapak pakai monumen alaf baru dekat Putrajaya. Pengurus pemasaran dengan promosi Riuh Falik Effendi kabarkan edisi kali ini menampil penglibatan komuniti Wang Kitan ataupun Wang Sli daripada permainan tradisional kercang dengan alat muzik pensol. Kabadan wakil daripada kampung asli juga ada mengendali bengkel kreatif nak berkongsi kemahiran dengan warisan budaya ini dengan wang ramai. Dengan banyak program ini akan mengetengah elemen kreatif bermacam kaum termasuk majung selain gabungan tarian Zumba dengan muzik magra. Hari esok program berlangsung daripada pukul 2 petang hampailah 4 pagi sebelum disambung lepas perarakan Hari Kebangsaan hampailah 2 petang pada 31 April 8 kelab. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan ramalan cuaca khas sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang jangka beberapa negeri ada ribu petir hujan dengan jerebu pada 31 hari bulan 8 ini. Daripada hantaran grafik dekat Facebook Met Malaysia, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dengan Johor dijangka ada ribu petir pada sebelah pagi.
Lepas itu Perak, Pahang, Terengganu dengan Kelantan pada belah petang pula. Pahang, Terengganu, Kelantan pula dijangka ada menerima hujan pada belah gelap. Lepas itu Perlis, Kedah, Pulau Pinang diramal terang atau cerah sepanjang hari. Kuala Lumpur, Putrajaya dengan Labuan pula dijangka ada keadaan jerebu sepanjang hari. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Amin Nur Azam daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

60 International Cyber Challenge Conference CRC 2006 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

0: dalam satu.
1: Narkolojne. Narkatinana.
0: Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.
2: Baik, kita ke pilihan yang seterusnya ni. Datangnya daripada Amri ya, daripada Shah Alam. Kabarnya di UiTM Shah Alam. Apa khabar Amri? Daripada mana ni? Oh, pelajar orang kita kah? Ya? Apa khabar sahabat kita daripada UiTM Shah Alam? Selamat petang Asyik FM, selamat petang yang mendengar. Kemudian nak minta lagu daripada Dua Lipa. Lagu berjudul Levitating bersama dengan The Baby. Itu dia dia punya pilihan. Apa ni? Sahabat kita daripada UiTM Shah Alam. Satu lagi lagu daripada Dua Lipa. Bukan dua, bukan dia lupa eh. Dua Lipa. Ada yang khabar dua, dia lupa. Bukan Dua Lipa. Penyanyi yang, yalah, orang tahu kan, penyanyi dari luar negara. Apa lagu-lagu yang kita mainkan ataupun pendengarkan ini memang adalah permintaan dari sahabat-sahabat kita. Jadi kita tunaikan. Dan satu lagi lagu daripada Dua Lipa, lagu berjudul New Rules, akan kita apa ni, pendengarkan juga dalam segmen apa ni yang diberi judul Dua Dalam Satu. Narkolojne.
3: Anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu.

0: dua dalam satu.
1: Narkolodne, narkatenana, dua dalam satu.
2: Asyik FM, moyong moy, lain daripada yang lain.
3: Okey, Asyik FM, moy, lain daripada yang lain. Baik, ya, kita tunaikan pilihan yang apa ni, minta melalui talian WhatsApp kita ni. Selamat petang, DJ. Selamat petang, Ima daripada Temerloh. Apa khabar, Ima daripada Temerloh? Minta lagu daripada nyanyian Opi Camar. Siapa peminat Opi Camar kat sini? Opi Camar lagunya bertajuk, dia minta lagu ni, lagu dalam dialek Semelai, ya. Ima memang wang kita Semelai daripada mana, Ima? Oi, bunyi apa tu? Okey, kita nak apa ni, tunaikan pilihan Ima daripada Temerloh ni, dia nak lagu daripada Opi Camar. Lagu ni diberi judul Keluj Poye Dak Muka Ji. Keluj Poye, Poye Dak Muka Ji. Minta maaf ya kalau sebutan tu yang betul ya, dia punya ejaan. Belumlah, aku ni bukan penutur jati Semelai. Jadi bukan penutur jati ni, kita ikut perkataan ejaan. Keluj Poye Dak Muka Ji, pilihan OP, pilihan OP pula, pilihan Ima daripada Temerloh, lagu daripada OP Camar. Aku belajar lagi satu lagu daripada OP Camar, lagu yang wang biasa dengar ni. Lagu ni pun wang ramai suka, iaitu lagu berjudul Pesaka He dalam dialek Semelai juga. Jadi jom kita kelingaikan pilihan sahabat kita ni, Ima daripada Temerloh, semoga terhibur dalam segmen Keluj. Nah, apa ni, apa bukan Nana Keluj ni, yang betul lah apa. Kena tanya Mizi, kena tanya Reza.
0: Chef dua dalam satu.
1: Narkolog ni, narkatinana dua dalam satu. Asyik FM, moy nong moy, lain daripada yang lain.

0: Raya demi Tuhan.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka!

0: Ayu Rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dua dalam satu.
2: Nar Klodne, Nar Katinana,
1: dua dalam satu.
2: Asyik FM, moin nyong moin. Lain daripada yang lain.

0: dua lagu setiap hari Sabtu 4 hingga 5 petang hanya di ICFM Moinu Moin.
1: Okey, baik, kita ke pilihan sahabat kita ni yang terakhir ya. Dah pukul 4.47, semoga terhibur Ima Temerloh. Lagu daripada Opi Chama. Aku belajar lagi satu lagu daripada Opi Chama, iaitu lagu berjudul Pesaka Head. Pukul 5 petang nanti kita akan bersama dengan utama jam 5 itu pemberita. Perkembangan semasa penting juga untuk kita tahu ya. Perkembangan dalam luar negara dan apa-apa benda yang penting. Bencana alam, apa ni, perkembangan yang apa ni khabar untuk penting untuk kita tahu sekurang-kurangnya kita didedahkan dengan apa ni khabar untuk perkembangan berita-berita supaya kita tahu apa yang berlaku di sekeliling kita ni. Baik, apapun kita tunaikan pilihan terakhir untuk dua dalam satu ya pada malam petang ni. Pilihan ni sahabat kita minta lagu daripada kumpulan Wings. Okey. Semoga terhibur dengan lagu-lagu ni. Okey, kita tunaikan pilihan sahabat kita. Dia nak lagu Bernafas Dalam Lumpur, lagu daripada kumpulan Wings. Pilihan daripada Remy ya. Remy katanya berada di apa ni, Pelabuhan Klang, Selangor. Dan lagu daripada kumpulan Wings, Bernafas Dalam Lumpur ya. Oh, jerebu ni bernafas dalam lumpur pula. Lagu aja lah, sekadar lagu. Tapi baik lagu ni, lagu lama eh, lagu retro. Tahun 90-an lah, 93-94 eh. Baik, aku belanja lagi satu lagu daripada Wings. Lagu ni sesuai untuk anda yang apa ni, suka meronda-ronda hujung minggu ni ya. Pergi ride, pergi mana tu? Pantai Timur, Pantai Barat, Utara, Selatan. Berhati-hati lah ya kalau pergi ride ataupun mandu ataupun boy motor ya, dengan kawan-kawan, dengan berkonvoi ni kan. Pastikan kita sentiasa menjaga keselamatan jalan raya ya. Okey, lagu daripada Wings, Bernafas Dalam Lumpur, pilihan sahabat kita daripada Pelabuhan Klang. Semoga terhibur Remy. Peronda Jaket Biru, aku belanja lagu dia. Ini dia daripada Wings ya, dalam dua dalam satu. Kita jumpa lagi minggu depan pada masa dan waktu yang sama. Dua dalam satu setiap hari 6 pukul 4 sampai 5 petang. Asyik FM. Moi no moi.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: FM.

0: 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchan, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal meningkat kepada 626 orang, manakala hampir 3,000 lagi dilaporkan masih hilang. Mereka yang masih belum ditemukan itu termasuk 540 warga asing. Ketua Pegawai Daerah Kaski, Kuman Singh Gurung mendedahkan bilik mayat hospital berhampiran mulai penuh. Jelas Kuman, pihaknya menerima 9 mayat daripada Tanahun, 27 dari Nawaparsi Timur dan 20 dari Dading. Operasi mencari dan menyelamat digantung sementara hari ini susulan keadaan cuaca yang buruk. Bantuan teknikal dari luar diperlukan bagi meneruskan operasi berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada petang esok dengan beberapa ikhtiar penting menyentuh kebimbangan dan kehidupan rakyat dijangka diumumkan. Amanat berkenaan akan disiarkan secara langsung menerusi semua saluran media tempatan sekaligus memberi peluang kepada rakyat mengikuti mesej khas sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Menerusi kenyataan di akaun Facebook, beliau mengingatkan orang ramai agar mengenang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu sebelum bermuhasabah tentang tanggungjawab generasi hari ini dalam mengisi serta memaknakan kemerdekaan. Kerajaan Madani tidak pernah menyokong aktiviti perjudian sebab ini komited mengekang kegiatan tersebut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibuktikan menerusi pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan. Jelas beliau, sebaik menerajui pentadbiran negara, kerajaan telah mengurangkan kekerapan cabutan berkenaan daripada 22 kali kepada hanya 8 kali setahun.
1: Orang kata, oh Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Kan nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup. Belum cukup. Baik. Belum baik. Tapi untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu. Kamu buat 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar turut menjelaskan tindakan mengurangkan jumlah cabutan berkenaan antara langkah yang diambil bagi membendung kegiatan perjudian dan beliau tidak seharusnya dipersalahkan atas dasar yang dilaksanakan oleh pentadbiran sebelum ini. Pengunjung Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 digalakkan memakai pelitup muka. Ia sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu dan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu berkata langkah itu penting bagi memelihara kesihatan memandangkan jumlah kehadiran dijangka meningkat sempena musim cuti persekolahan dan hujung minggu. Mengulasnya jumlah kehadiran pengunjung, Dato' Sri Mohamad memaklumkan seramai 140,000 pengunjung direkodkan pada hari pertama Maha 2026 semalam. Sementara itu, orang ramai juga terdinasihat agar memakai pelitup muka ketika menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya Isnin ini. Ia bagi melindungi diri daripada kesan jerebu ketika ini. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 berkata, langkah pemakaian pelitup muka itu selaras nasihat yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan khususnya terhadap individu berisiko terutama mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Susulan galakan pemakaian pelitup muka kepada pengunjung HKHM 2026, Dato' Sri Fahmi maklumkan lebih 10,000 keping pelitup muka N95 akan disediakan oleh penganjur kepada mereka yang hadir pada sambutan tersebut. Beliau menyarankan ibu bapa yang membawa anak-anak kecil ataupun mereka yang menghidap penyakit berkaitan pernafasan agar berbuat demikian. Beliau maklumkan pasukan perubatan terus ditempatkan di lokasi strategik bagi memastikan bantuan perubatan dapat dibuat beri dengan kadar segera kepada pihak yang memerlukan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
2: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Dijangka lebih 100,000 pengunjung akan hadir ke sambutan HKHM 2026 kali ini bagi menyemarakkan lagi sambutan program Riuh Merdeka telah dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Kira-kira 400 kapal dan 6,000 pelaut masih terkandas di sekitar Selat Hormuz 6 bulan selepas konflik di Asia Barat bermula. Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO memaklumkan sekurang-kurangnya 70 serangan terhadap perkapalan antarabangsa direkodkan sejak 28 Februari mengakibatkan 19 pelaut maut. Ketua IMO Arsenio Dominguez berkata situasi di Selat Hormuz masih belum reda, sedangkan laluan strategi itu membawa kira-kira 1/5 perdagangan minyak global. Beliau menggesa usaha politik dipertingkat bagi memulihkan kebebasan pelayaran sambil memberi amaran gangguan bekalan bahan api dan baja boleh memberi kesan serius kepada ekonomi dunia. Mahkamah Kebangsaan Ecuador mendapati bekas presidennya, Lenin Moreno, bersalah atas kesalahan rasuah berkaitan projek loji hidroelektrik terbesar negara itu, Coca-Cola Sinclair. Isteri dan anak perempuan Moreno didapati bersalah dalam kes sama. Pendakwa raya mendakwa syarikat China, Sinohydro, membayar kira-kira $76.1 juta dalam bentuk rasuah antara 2009 hingga 2018 melalui kontrak perundingan palsu. Moreno dan anggota keluarganya didakwa menerima lebih $1 juta ketika beliau menjadi naib presiden Ecuador. Moreno 73 bagaimanapun menafikan semua dakwaan dan menegaskan beliau tidak terlibat dalam kontrak projek berkenaan. Sukan bola sepak. Gol Marquinhos menyelamatkan Paris Saint-Germain PSG daripada kekalahan pada saat-saat akhir apabila seri 2-2 ketika menentang Lille dalam aksi Ligue 1 semalam. Lille terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Hakan Arna Haraldsson pada minit ke-21 sebelum Dylan Bacqua menggadaikan kelebihan pada minit ke-84. Bagaimanapun, PSG bangkit pada masa kecederaan menerusi Vitinha pada minit ke-91 sebelum Marquinhos menaduk masuk gol penyamaan 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Ashriq FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/s/CRC 2026.
1: Azik, Azik ni Bollywood, Azik FM.

0: Ya, kita kembali untuk segmen asyiknya Bollywood. Pukul 5.27 minit petang ya. Namaste, Meranam Hardy Zakaria bin Kasim. Hai, cakap Hindi saya boleh nama ya. Lebih menang lah, nyamuh pula ya. Apa khabar sahabat-sahabat kita yang mendengar, peminat-peminat lagu Bollywood? Aku nak cerita sikit ya, masa program apa ni, sambutan Hari Orang Asli bersama Asy FM. Sempat aku ke Mahmeri Village sebelah tu. Nah, apa Mahmeri Cultural Village? Mahmeri Cultural Village. Ah, dekat sebelah. Nah, saja jalan-jalan. Tengok ada jumpa apa ni, Ibah Deman ya. Merupakan pengukir kayu ya, wood carving, pengukir kayu. Dia ada buat demo kat situ. Kami tukar banyak. Ah, Bollywood kawan dia. Memang minat lagu-lagu Bollywood. Ha, kalau dekat Asy FM, setiap hari Sabtu, pukul 5 lah kabarnya sampai 7. Asy FM ni, ha, memang Bollywood lah. Kita layan lah. Lepas tu dia siap main seruling lagi. Lagu Kalho Naho. Mahdo Asyad betul lah. Ibu Daiman eh. Lakan kita suku Mahmeri daripada Sungai Bumbun ya. Hebat, bukan setakat boleh mengukir, dia boleh main seruling. Dia juga merupakan penari topeng juga ya. Kabar untuk Otai lah, hantar Otai-Otai. Selain Dian yang aktif mengukir, hantar Dian Samri, Bahkemi ya. Semua bumbun lah. Aktif, dia ni aktif. Apa ni, hasil seni dan ada juga Dian tadi, dia dah pun menjadi apa ni, seorang adik guru ya, dalam bidang pengukir kayu lah. Baik, itu aja cerita lah sikit pasal sahabat-sahabat yang aku jumpa lah. Ibah ataupun Ibah ataupun Mahir kita yang ada semasa sambutan Hari Orang Asli bersama Asy FM. Dan juga perasmian ataupun pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia itulah. 23 hari bulan Ogos yang lepas. Minggu lepas lah, minggu lepas. Sonok eh, daripada pagi sampai petang. Ada pasamui. Sempatlah aku beli beberapa barang ya. Tapi nyam jumpa lah sayur kampung. Tapi nyampai lah, itulah ceritanya. Itulah ceritanya ya. 59 minit petang, terus bersama kami. Kita layanlah lagu Bollywood ya. Jangan mana-mana, lepas ni kita ada daripada Udit Narayan dan juga Alka Yagnik, penyanyi yang memang apa ni, sinonim dengan lagu-lagu Hindi. Dan juga Kavita, tiga orang Hindi berentap untuk lagu Koi Mil Gaya daripada filem Kuch Kuch Hota Hai. Dan juga kita ada Dil Hai Tumhara dan juga lagu baru Nin, ramai yang layan lagu Nin daripada filem seram ya, filem ada bergenre seram lah. Lagu yang diberi judul Jab Si Miradil, sekejap aja lagi hanya di Asyik FM dalam segmen asyiknya Bollywood.
1: Layan je Bollywood.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026. Asyik FM.
1: Moin.

Ya, pukul 5.50 minit petang, asyiknya Bollywood mengasyikkan, kan? Okey, selamat petang, namaste, salam Malaysia Madani. Pakai pelitup muka ya, ataupun pakai mask lah kalau anda apa ni berada di luar ya, terutama di sekitar Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, di Gombak ya. Keadaan kualiti ataupun apa ni kualiti udara di sekitar Lembah Kelang ni memang menunjukkan yang apa ni tidak sihat ya, berada di atas 100 ya. Kalau kita tengok di Gombak, di Kuala Lumpur, di Seremban pun menunjukkan indeks bacaan kualiti udaranya melebihi 150 ya. Ada yang 161 di sekitar Seri Kembangan. Memang cuaca agak berjerebu di belah-belah utara Selangor pun sama, dekat Ampang Pecah, di Kuala Kuala Selangor, dekat apa ni? Satu dekat Segamat Johor menunjukkan juga kualiti udara tidak sihat 129. Dan juga rakan-rakan kita di Sarawak pun ialah banyak tempat juga, antaranya di Kuching dan juga di Samarahan Sarawak pun ya, kualiti udara lagi tinggi ya daripada Semenanjung, 182, 189. Antara yang tinggi juga lah di kawasan Sarawak ya. Dan lain-lain antara adian di mana ni, Sarikir Sarawak ya, 193. Hampiri kabar itu sang, apa ni, sangat tidak sihat ya. Jadi apa ni, jaga kesihatan, jaga keselamatan kita, pakai mask lah kalau keluar ya. Jangan nyak pakai. Ada juga aku tengok masih lagi nyak pakai. Walaupun kita lalu kawasan yang memang tahu kawasan

0: Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia.
1: Layan je, boleh buruk.

Nama saya Ahmad Miswan Suliman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Okay, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka!

0: lain daripada yang lain.
1: Aku berjanji dan ku bersumpah setia demi Tuhan.
2: Nama Eng Putri, kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka!

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution Ibn Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Aisyik berpihak ikitan ke apa ni, masa yang seterusnya ataupun segmen yang seterusnya lah. Sekarang ni dah pukul 7.11 minit gelap ya. Kualiti udara di Kuala Lumpur mencecah 160 setakat pukul 7.11 minit petang ni ya. Agak tinggi juga di sekitar Kuala Lumpur ni. Jadi sahabat-sahabat kita berhati-hati ya, jaga diri lah, kurangkan aktiviti luar kalau boleh. Bukan hanya di Kuala Lumpur, situasi apa ni, udara ataupun kualiti udara yang sihat ni, di sekitar Gombak, di Kuala Selangor pun 122, di kawasan Seremban dinilai 155-151 ya. Apalagi di Sarawak ya, ada setengah kawasan di Kuching dan di Penisi Aman, lebih daripada apa ni, jumlah yang ada di negara kita, dekat-dekat semenanjung lah ya. Okey, baik, kita santai-santai bersama dengan segmen Asyik Berpihoy. Santai-santai berpihoy bersama kami Asyik FM. Asyik Berpihoy.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM Moinumo.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Teruskan bersama kami Asyik FM mai numai, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Nya.

Pasti sempurna Crystal dan Ronnie Hyperact sebentar Ate Esengmong. Lagu-lagu hiburan balik layak te. Jangan lupa juga jam 9 doakan Esengmong berita utama maning. Okey, jadi untuk Kenemba yang tak lama lagi akan menyambut Hari Kebangsaan, berceritalah mengenai Hari Kebangsaan kan. Sebab tak lama lagi untuk semua yang akan menyambut sama-sama ya. And malok-malok hey. Jadi untuk warga kota iaitu di Putra Jaya, Selangor, Kuala Lumpur, Perkhidmatan Pengangkutan Awam, Perkhidmatan Bas Ulang Alik Percuma, iaitu laluan MS01 MRT Terminal Putra Jaya Central, Jalan Tun Abdul Razak Prinsip 2, beroperasi 24 jam tanpa henti dari 30 Ogos 2026 2 petang hingga 4 pagi, kekerapan 15 minit sehingga 31 Ogos 2026 4 pagi hingga 2 petang, kekerapan 5 minit juga. Dan juga kalau ene en anu hejek laluan

Putrajaya International Convention Center, Jalan P4X Prinsip 4 ya. Laluan MS02 31 Ogos 2026 4 pagi hingga 2 petang, kekerapan 5 minit hijau. Perkhidmatan MRT beroperasi 24 jam hanya di perkhidmatan rel dan laluan bas terpilih Rapid KL sahaja. Jadi para penumpang, okey, disarankan gunakan kad Touch and Go ataupun Rapid Quota pas perjalanan tanpa had satu hari ya. Pastikan juga baki kad Touch and Go mencukupi untuk kelancaran perjalanan. Untuk info lanjut berkenaan jadual perkhidmatan Rapid KL, boleh layarilah ke nombor ya, www.myrapid.com.my, dan juga perkhidmatan ERL untuk tiket pergi balik dari KL Central, Bandar Tasik Selatan dan juga Salak Tinggi ke Putrajaya. Iaitu kalau ini tempoh jualan dari 26 hingga 30 Ogos, tempoh perjalanan 29 hingga 31 Ogos. Waktu beroperasi bermula jam 4 pagi pada 31 Ogos, kekerapan setiap 30 minit, dan pembelian melalui aplikasi KLIA Express atau www.kliaexpress.com. Jadi naklah antara get perkongsian, networknya lebih mudah dengan pilihan pengangkutan yang disediakan untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi gunakan bas ulang alik percuma MRT atau ERL, laluan ataupun waktu operasi yang nak tetapkan Gerai Icalatik lah, boleh layari jera-jera cenara boleh layari www.myrapid.com ataupun KLIA Express Atik lah ya, untuk nyom dapatkan jadual yang benar ataupun jadual yang mudah untuk nyom ni ya. Nak antara get info mak member laluan perjalanan yang mudah kan, AJNN anuk kenderaan AJNN Atik lah, pengangkutan awam lagi mudah, cepat dan senang ha. Pada 31 Ogos 2026 di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Okey, jangan lupa jom maneng Eseng Mong lagu OTG lah. Lagu Apok Kapur Atak maneng Ashi FM, terus layan moi numoi.

Hai, Ye Kejora Nung Gerik Perak ingin mengucapkan selamat hari kebangsaan Manyap Kenemba Rakyat Malaysia dan dengarlah Radio Asik FM Moi Nong Moi.

hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Nama mu kini jadi sebutan EYE sebentar atik esengmong Asyik FM mau inung mau lain dari yang lain. Kenembut yang bersengmong atik lagi hiburan-hiburan memori dan lagu ya. Tapi sebelum esengmong permintaan ano memori dan lagu untuk layak te doge info juga neglek ma kenembut rakan-rakan yang berada di sekitar ibu kota untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya wilayah Persekutuan Putrajaya. Penutupan jalan sesi raptai daripada 28 dan juga 29 Ogos 2026 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hari sambutan bermula 30 Ogos 5 pagi hingga 31 Ogos jam 6 petang. Sen Oi ramai dinasihatkan gunakan perkhidmatan bas perantara shuttle bus lah yang disediakan secara percuma, okey. Jadi jom mana kita teruskan lagu-lagu memori and anu daripada Ajat Girl. Nak minta lagu kangen band Cinta Sampai Mati. Katanya kenangan lagu ni saya buat video perkahwinan sepupu saya. Itu dia kenangan dia. Dan juga daripada rakan eh iaitu Brori, permintaan ano memori dan lagu cenarak ho juntung-juntung. Okey, nak minta lagu Wan Suhaila, lagu tajuk Engkau Bukan Kekasihku. Dan juga masih lagi lagu dari rakan eh layak balik te. Okey, lagu daripada Cok Baji lagi en anu. Lagu daripada Janah ya. Bumi Mahsuri Bernafas Dalam Lumpur Wings, memori lagu ayah saya selalu pasang lagu ni. Itu dia ya. Jadi nak antara lagu-lagu daripada memori dan lagu layak te, Asyik Muang Maning, Asyik FM, terus layan, moi no moi.

Memori dan lagu ya, Kenember yang bersengmong dengan Syekh FM ke udara masih dan juga tik lagi bersengmong dengan Syekh FM Moinung Moin, lain dari yang lain 9.56 minit layak ya. Okey, jadi Kenember jom mana yang teruskan lagu daripada rakan kita malam ini, Zuraini. Zuraini minta lagu ni sebab nama dia pun Zuraini juga. Itu je alasannya ya. Minta lagu Zuraini sebab namanya pun Zuraini. Okey, jadi untuk Kenember-Kenember yang bersengmong, teruskan lagi memori dan lagu. Sebelum nak, sebelum esengmong lagu layak teh, ada juga get info neglegma Kenember laluan Gua Musang, Kuala Lipis, sesak teruk. Ada rakan kita kata sesak nak balik ke Keluang. Nak balik ke Johor sesak ialah memang untuk nak sesak cuti sekolah lagi kan ni minggu tu. Jadi tu dah peluang untuk rakan-rakan pulang ke kampung halaman lagi cuti hari kebangsaan kan. Jadi apa pun untuk nak hati-hatilah, semoga selamat dan juga loy mak kampung ataupun tempatnya dengan selamat Kenember. Dan kalau ini en anu nong rosak juga berlubang, projek LTU punca trafik juga perlahan ya. Jadi kalau ini nong ano rosak yang enyon en kampung Lepan Jaya, dipercayai punca kecesakan teruk berlaku en Gua Musang, Kuala Lipis menuju ke bandar Gua Musang. Selain berlaku kesesakan lah en sempadan ringkat Negmo daerah nak en kampung Mentara dan kampung Merapuh Pahang. Nong nak tik lagi dalam pembinaan projek lingkaran tengah utama mengalami kerosakan lah dan juga berlubang dan tok rata. Jadi kalau ini pemandu yang emuat nong nak terpaksa memperlahankan kenderaan untuk mengelakkan berlaku kerosakan kenderaan ataupun tayar bocor. Okey, nak lah antara yang menyebabkan kesesakan doa tek ya. Nak lah neglek mak Kenember yang memandu hati-hati. Jom maneng esengmong lagu Zuraini doa tek daripada Zuraini juga dari The Zura HFM. Terus layan Moinu Moin.

0: Leine moi.
1: Moi nung moi, lain dari yang lain. Kenembut yang berseng mong Ashik FM ti lagi bertemankan Kandi dan Anu semua. Jam 10.37 minit. Layak ke udara, ya. Okey, jadi sebelum seng mong hiburan lagu untuk layak te, Anu ge info neglek ma kenembut juga. Musim jerebudo. Untuk semua datang nak kenalah mok persediaan, ya. Pakai pelitup muka jika perlu. Ong-ong men secukup kod masa untuk berehat. Dan untuk cok-cok yang akan hadir menjelang Hari Kebangsaan Kemerdekaan 31 Ogos. Okey, musim-musim jerebudo kena bersedia dari segi pelitup muka, botol ong, payung, topi, kasut yang selesa, kipas mini ri salu kan pudu nak guna kipas ri ames nak he ri yang ecas nak duna iri dan juga bendera bagi semangat ialah semua sama-sama menyambut Hari Kebangsaan. Yang paling penting tips jaga diri do, ong-ong men secukup log pelitup muka, berehat jika perlu, jaga kesihatan, okey. Dan untuk cok-cok yang wek-wek nantilah pada 31 Ogos doh jakal, ya. Jadi naklah antara get info neglect semua Asyik FM. Ama kenembut yang bersengmong, ya. Balik layak tejok sengmong lagu ning Bazura maning dugaanku Asyik FM. Moi nung moi.

Hai semua, Ing Ira dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua hendak mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan kepada engkit semua yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, lagu memori dan lagu sebentar ate soj pun selepas doakal Jo Healing layak minggu Sabtu hingga 12 kaki layak. Selamat ni jam ke udara. Kenapa rakan-rakan pendengar yang bersengmong, terima kasih untuk semua rakan yang tiok seglog lagi. Berjagot lah nyap semua anak ha. Jadi sebelum segmong lagu hiburan sambil-sambil nyoba jagot segmong anodo radio asik untuk balik layak te. Anu get info neglect ma kenemba insentif rebat rahmah hari kebangsaan dan hari Malaysia 2026 kota data tambahan, nikmati tambahan kota data sempena bulan kebangsaan. Nataba minimum 10 GB kota data, sekurang-kurang sah laku sekurang-kurang 24 jam. Jadi ditawarkan minimum 5 GB 31 Ogos pada hari kebangsaan dan 16 September 5 GB juga minimum pada hari Malaysia. Jadi akan dapat dalam 5 GB hari kebangsaan, 5 GB hari Malaysia. Yang layak adalah warga negara Malaysia yang menggunakan pelan prabayar, pelan pasca bayar dan juga telco terlibat, Celcom Digi, Maxis, YoMobile, TM dan Yes ya. Cara menerima kota tambahan akan dikredit secara automatik kalau akaun pengguna tertakluk kepada terma dan syarat telco masing-masing. Okey, jadi nak antara ge info neglect ma semua rakan pendengar yang bersengmong, Asyik FM jo maneng esengmong lah lagu Jirak Wen Ye daripada Mawar Bekau Band. Esengmong maneng Asyik FM, moi nu moi.

Juliana bonus mana satu ni? Hang pilih he, natep ke, nayel ke, nagagit ke, nakerek ye. Babo do betul lah. Okey, jadi kenibu-kenibu yang bersengmong sebelum esengmong lagu, doge info mengenai jangkaan cuaca amaran ribut petir. Kalau enak in Terengganu dan juga Pahang di kawasan Maran, Jerantau dan juga Kuantan ya. Sehingga nei Yehyah do lah. Ikongsikan kenibu-kenibu yang bersengmong Asyik FM, get he lah he. Ilapun esengmong lagi banding lagu-lagu yang akan disiarkan dari suara Mizi Porter. Hater bu, mayik, moi numoi.

0: 30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh S.E. Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Melaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highland 105.1.
9: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
10: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
9: Terus dengarkan Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM.
13: Salam FM. Salam
14: untuk semua.

Itu dia persembahan daripada Nazri Johani, isteri solehah. Terima kasih isteri-isteri solehah yang mendengarkan siaran Salam FM tengah malam ni, eh. Masya Allah. Yang bakal menjadi isteri juga, saya doakan wanita-wanita yang sedang mendengarkan Salam FM ni bakal menjadi isteri-isteri yang menenangkan hati. Isteri solehah ialah satu anugerah terindah dalam rumah tangga, yang mana ianya menjadi penenang jiwa, penyejuk hati suami melalui akhlak kita yang mulia dan juga ketaatan kita kepada agama, insyaAllah. Baiklah, nantikan tepat pukul 1 pagi kita akan ikuti misteri malam di sebalik mata, ya, tepat pukul 1. Jadi kita nak teruskan lagi perjalanan untuk tengah malam ni dengan persembahan daripada Faiz, Menanti di Barzah. Kita dengarkan, teruskan bersama Salam FM, salam untuk semua.

0: 30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jux dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.
1: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Mudah je.
3: Salam FM. Salam untuk semua. Terus dengarkan Salam FM.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.

0: Dah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Tidaklah patut adanya pada manusia yang ingkar itu perasaan hairan disebabkan kami telah wahyikan kepada seorang lelaki dari jenis mereka, Nabi Muhammad, dengan berfirman kepadanya, berilah amaran kepada umat manusia yang ingkar dengan balasan azab dan sampaikanlah berita yang mengembirakan kepada orang-orang yang beriman bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Setelah Nabi Muhammad memberi amaran dan menyampaikan berita yang mengembirakan, berkatalah orang-orang kafir yang merasa hairan itu, sebenarnya Al-Quran ini ialah sihir yang terang nyata.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Keamanan yang hakiki bermula daripada hati yang murni. Asas kepada keamanan yang sebenar ialah murnikan hati. So, untuk memurnikan hati, mencuci hati. Satu, solat jangan tinggal, doa banyak-banyak, zikrullah perbanyakkan. Yang keduanya, untuk murnikan hati, solat taubat tiap-tiap malam. Buat baik macam nak mati esok, kata Omar radhiyallahu an, ya. So, banyak baca Quran akan mengamankan diri kita sebab Quran itu syifa. Dan salah satu sunnah yang Nabi gemar buat ialah kekalkan wuduk. Kekalkan wuduk, hati kita bersih, mudah kita bertindak dengan cara yang aman damai.
2: Salam FM.
3: #penyiaranjakim.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.

pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menikmati!

0: סלם FM.
1: סלם FM.
2: סלם.
1: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?

Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan umum ikhtiar penting sentuh kebimbangan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
3: Ha, tak boleh cakap macam tu.
2: Eh, kenapa?
3: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
2: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
3: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
2: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
3: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Ayu Rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: untuk semua.
1: Eh, Ashraf, awak pergi mana tadi?
2: Oh, ha, tadi saya pergi kedai kejap. Beli jalur gemilang.
1: Jalur gemilang? Nak buat apa?
2: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang, tengok macam mana. Malu kita.
1: Betul juga eh. Ya, baguslah awak ni, Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Ha, bagi saya satu. Saya pun nak tolong juga.